0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon. Sportske minute na Radio Kameleonu.
1: Spektakl u Engleskoj. Nottingham Forest savladao Chelsea 3-1 i nanio im šesti uzastopni poraz u ligi. U Bosni i Hercegovini Mostar novi šampion lige HB u košarci. Izborili povratak u Premier ligu. Veliko priznanje za bosansko-hercegovačke sudije, braća Konjičanin, sude četvrt finale Lige prvaka. Na ljeto ističu ugovori petorici reprezentativaca, među njima Edin Džeko i Sad Kolašinac. I za kraj, NBA, New York Knicksi ubjedljivo savladali Filadelfiju 137-98.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle

0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Novo na Radio Kameleon. Letu štuke stvoreni od zvijezda.